انسانوں کو، ان اداسیوں کو، ہر چیز کو جی لو، جی لو، کیونکہ ہر لمحہ بیت رہا ہے، کبھی نہ لوٹنے کے لیے بیت رہا ہے۔ مٹی، کھیت، دھواں اور مونگے جیسے رنگ میں کھویا ہوا یہ پورا عالم، ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ لگ رہا تھا جیسے دھرتی ہرے رنگ میں گھل گئی ہو۔ کہنے کو آس پاس اور بھی بہت سارے لوگ تھے، پر اس ڈھلتی شام میں ساتھ کی دھوپ کو اس طرح جینے والے شاید ہم ہی تھے۔ سقراط دھیمے سے بولا، تو کیسا لگا؟ میں نے سامنے دیکھا، جیسے نہ نیچے دھرتی ہو نہ اوپر آکاش، جیسے میں، جیسے ہم اس سانولاتی ہوئی سورج کی نارنگی ریکھا میں سما گئے تھے۔ میں نے کہا، جو دکھائی نہ دی، کبھی کبھی وہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے محسوس کرنے کے لیے۔ وہ مسکرایا، تو یہ لو اپنا چارجر، ساتھ میں اسکوٹی کی چابی بھی تھی اور اس کا وہ ڈریم پیس، وہ نیا چمکتا ہوا کیمرہ جس کے لیے کچھ ہی گھنٹے پہلے اس نے شہر کی کتنی ہی دکانیں چھانی تھی، وہ اب اس کے گلے میں نہیں بلکہ سامنے پڑی ایک لکڑی کی بینچ پر رکھا تھا۔ ایک منٹ، تم ہوش میں تو ہو؟ اے سقراط، اپنا نیا کیمرہ تم یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مجھے گاڑی حیرت میں ڈال۔ وہ دو گھڑی بس مسکراتا رہا، پھر بہت ہولے سے بولا، یہاں نہیں سیا، تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ زندگی کا اصلی جادو مٹھی سے فسل کر جا رہے اس لمحے میں ہے سیا، میں تو بس اسی لمحے کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کیمرہ اب تمہارا ہوا، یہ تمہیں بار بار یاد دلائے گا کہ زندگی کے ادرش لینس میں ہماری ہر سانس قید ہو رہی ہے، اس لیے مسکراتی رہنا سیا، اور کبھی کبھی اپنے لیے اس بھاگتی دنیا سے ایسے ٹھہرے ہوئے لمحوں کو چراتی رہنا۔ وہ مڑا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا لوگوں کی بھیڑ میں آنکھوں سے اوجھل ہوتا گیا۔ سیا کے سامنے کیمرہ رکھا تھا، ہاتھ میں چارجر اور اسکوٹی کی چابی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹوں پر ایک لمبی گہری مسکان۔ وہ ہولے سے بدبدائی، کیمرے کی ضرورت اسے تھی، دنیا کو قید کرنے کے لیے لینس وہ ڈھونڈ رہا تھا، پر سچ پوچھو تو وہ میری آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی کا مکمل فریم اتار گیا۔ سنا ہے لوگ وقت کو مٹھی میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر آج سمجھ آیا کہ جب ہم ٹک ٹک کرتی گھڑیوں کے شور سے دور بس اسی پل میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں، تو ہم وقت کے قیدی نہیں، خود وقت بن جاتے ہیں۔ تھینک یو سقراط، مجھے وقت کے پیچھے بھاگنا نہیں، اس کے سنگ جینا سکھانے کے لیے۔

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو وہی تولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے دن
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

نس نسلو ہاتھار تو ہے آگ ملخا او بس تو بھاگ ملخا کر چھوڑ دے بیتے کل کی گوری کاٹ دے رسی ستلی ڈوری تجھ سے پوچھے گی یہ مٹی کر کے سانس سانس کو بھٹی

نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار گتانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار گتانا زمانہ

کمال مشکل انہوں نے کی آواز میں واسنا فلم کا گیت سنا. ٹوٹے دل کو کوئی سمجھ نہیں پاتا, جدائی کا درد کوئی کہہ نہیں پاتا, ہر ہنسی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں غم, مگر یہ روز کوئی دیکھ نہیں پاتا. اسی کے ساتھ فلم سنگیت ابھی یہیں سماپت ہوتا ہے. ہم آکاشوانی پانچھڑا کے مہیش علی سے بول رہے ہیں, ایف ایم بینڈ 101.3 میگا ہرٹز پر. 11 بجے کو ہی تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے ہندی میں.